Harmony Ensemble spelade tredje satsen ur Music for the Theatre av Aaron Copland. Nu hemlängtan av Grace Williams, Edvard Witzenburg har vi.